0: 30. aprila, kupus mladi kilogram, marku 45. Tobi sos, burger, chili, tartar, 220 grama, 2,95. Brusketi mareti, 70 grama, marku 25. Keks, biskop lotus, 150 grama, 3,50. Coca-Cola, 2 litra, 2,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.